0: program i har bemalt med fotalisation i stämma när ett nej ber hamsa och sitta ta fylla sia. Och med jag tar jag inte av ulgema ber hamsa och sitta ta fylla sia. Essa speciajna i romans imma andi i har alikom mandums. Om bad ni ta av sipt jena, salvina och ni spera rikolna mana lill Mario Samut. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English.
3: Falter Rove de Glorne an Gael.
4: Glorne an Gael, the voice of the Irish in Melbourne, on 3ZZZ 92.3 FM.
3: Bonagi Tangivas and Glor.
4: Enjoy the program.